Hramovna slava svetog proroka Ilije svečano je proslavljena u podzemnom hramu u Cooper Pediju u južnoj australijskoj pustinji. Sveta arhijerejska liturgija služuje njegovo visoko preosvećenstvo mitropolit Siluan uz sasluženje sveštenstva i prisustvo brojnih vernika iz čitave Australije. U svojoj besedi mitropolit je istakao da se verostojno poštovanje svetog Ilije ne ogleda u običajima, već u aktivnom učešću u evaristijskom životu crkve. U okviru praznovanja u subotu je održan i koncert hora a cappella Ortodoxis Perta, dok je nakon liturgije presvećen slavski kolač domaćina Jereja Jovana Jovčića sa porodicom. Kumstvo za narednu godinu preuzeo je Dušan Simićević. Saborovanje u pustinskom ambijentu Cooper Pedija krunisano je trpezom ljubavi i zajedničkom molitvom u jedinstvenoj podzemnoj svetinji.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Suprotstavljena saopštenja čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolita Joanikija Mićovića i mitropolita Metodija Ostojića zasnivaju se na različitom odnosu prema srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, dok iz Crnogorsko-primorske mitropolije kritikuju napade Vučića na crkvu i iz Budimljansko-Nikšićke eparhije blagodare na kritikama srpskog predsjednika. Različita saopštenja ukazuju na oštru i jasnu polarizaciju unutar Srpske crkve u Crnoj Gori, ali i na najavljuju da će politika iz Beograda žestoko uticati na postupke i organizaciju SPC na teritoriji Crne Gore.
2: Jedna crkva, dvije mitropolije i dva su suprotstavljena stava tokom jednog dana. Razmjena saopštenja ili razmjena političke vatre. Nakon što su osjetili kritike u govoru koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao u Mrkonjić gradu, uslijedila je pisana reakcija mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, na čijem čelu se nalazi Joanikije Mićović. To što u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj vjeruju da predsjednik Srbije nije smio da izgovori u Mrkonjić gradu, eparhija Budimljansko-Nikšićka, na čijem je čelu Metodije Ostojić, vjeruje da baš Vučićev govor zaslužuje duboku zahvalnost.
3: Vanredni izbori biće raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedelja, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a na pitanje Newsmax Balkansa da li to što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pre nekoliko dana podelio na društvenoj mreži snimak iz Beogradske arene sa transparentom dobrodošlice, predstavlja dobar signal da bi mogao da posjeti Srbiju, Vučić je odgovorio da u ovom trenutku to nije realno. Požare i bukte na više mjesta u Srbiji, situaciju u zemlji usled nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura razmatrao je danas i operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije. Alarmantno je u Bačkoj Palanci, gdje više od 24 sata pokušavaju da obuzdaju vatru koja je izbila na deponiji. Guzdim tokom noći prekrio je veliki deo grada, građanima je savjetovano da ne izlaze iz svojih domova. U međuvremenu je uvedena i vanredna situacija. A vatra u Deliblatskoj peščari proširila se na 300 hektara borove šume. U gašenju požara pomažu i helikopteri MUP-a. Vatrogasci se bore sa požarima i u selu Borovac kod Zaječara, gdje je zahvaćeno oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri kod Kraljeva. Za sada nema ugroženih, a požarom je zahvaćeno područje od srednjevekovne tvrđave Maglič do naselja Ušće.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odgovorilo je na upit N1 o tome da li pripadnici policije obezbeđuju kontroverzne biznismene s Kosova Zvonka Veselinovića i Milana Radojčića. MUP navodi da ne posjeduje dokument na osnovu kog bi mogao da ima takve informacije. Podsjetimo, N1 je još krajem juna objavio saznanja da pripadnik Beogradskog odreda žandarmerije Damjan Vukićević radi kao privatno obezbeđenje Milana Radojčića, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj poternici, kao sumnjičeni zbog organizovanja i učešća u oružanom napadu u Banjskoj. N1 je također objavio i da drugi pripadnik Beogradske žandarmerije, Nikola Milutinović, radi kao obezbeđenje objekata na Goliji koji su u vlasništvu Zvonka Veselinovića, koji je pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije.
1: Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu za ratne zločine u Đakovici protiv 20 osoba. Među optuženima je i bivši potpredsjednik Srpske liste, glavne srpske stranke na Kosovu, koja uživa podršku Beograda, Milan Radojičić, saznaje Radio Slobodna Evropa. Ova grupa od 20 osoba optužena je za učešće u ubistvu 107 civila, a specijalno tužilaštvo zatražilo je da se suđenje održi u odsustvu.
3: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini prekinuta je pošto je lider pokreta Samoopredeljenja Aljbin Kurti zatražio dodatno vreme za razgovore sa opozicijom o izboru novog predsjednika takozvanog Kosova. Predsjedavajući sednici Avni Dehari potom je prekinuo sednicu uz najavu da će termin njenog nastavka biti naknadno saopšten. A nakon medijskih navoda da bi Crna Gora mogla postati nova adresa za prihvat migranata vraćenih iz Evropske unije, od Evropske komisije naša televizija je dobila odgovor da takvih konkretnih predloga nema. Ali kako navode, postoji inicijativa jedne države članice. Crnogorski premijer Milojko Spajić već je poručio da vlada takav predlog Brisela ne bi prihvatila.
1: Prije 230 godina okupili su se Crnogorci i dali zavjet. Drug drugu, brat bratu, pleme plemenu. Da se međusobno izdati neće. Na to su podsjetili danas na Cetinju predstavnici strategije za evropsku i građansku Crnu Goru, koji su obilježili 230 godina od donošenja stege, prvog crnogorskog zakonodavnog akta. Vrijednosti na kojima je utemeljena crnogorska država i danas jednako snažne i obavezujuće, poručili su.
3: Vest koja nam je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. avgusta, to je saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Detalji posete bit će naknadno saopšteni.

0: a vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Pažnja za sve Srbe u Južnoj Australiji. U utorak 11. avgusta Australijska savezna vlada sprovodi svoj petogodišnji nacionalni popis stanovništva. Važno je da svi koji govore srpski, makar i delimično, u popisu jasno navedu da su srpske nacionalnosti. Također, pod verskom pripadnošću obavezno označiti srpska pravoslavna, a ne samo pravoslavna, jer ta kategorija obuhvata sve ostale pravoslavne zajednice. Podsjećamo da i savezna i državne vlade dodeljuju sredstva zajednicama na osnovu broja ljudi koji se izjasne kao pripadnici određene etničke ili jezičke grupe. Ako se broj smanji, smanjuje se i financijska podrška. Zato, ako ste srpskog porekla, ponosno to navedete u popisu 11. avgusta ove godine. Od ovoga zavisi budućnost naše zajednice u Australiji, sportskih klubova, kulturno-umetničkih društva, kao i srpskih medija. Čuvajmo svoje ime, jezik i identitet. Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street, Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate.
0: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Diana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.